Hurmat dinlovchilari, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Eron yaqin kunlarda Hurmuz bo'g'ozi yaqinida taqiqlangan hudud e'lon qilinishini bildirdi. Ayni paytda Turkiya Italiyani 3-2 hisobdan mag'lub etib, voleybol bo'yicha ayollar o'rtasidagi Yevropa chempionligi unvonini saqlab qoldi. Eron Hurmuz bo'g'ozi yaqinida taqiqlangan hudud tashkil etishi rejalashtirmoqda. Eronning yuqori martabali xavfsizlik rasmiysi mamlakat yaqin kunlarda Hurmuz bo'g'ozi yaqinida taqiqlangan hudud tashkil etilishini ma'lum qildi. Mohsen Rizoy yakshanba kuni Eron davlat televideniyasiga bergan bayonotda bu hudud AQSh harbiy dengiz kuchlarining qamal chizig'idan boshlanib Fors ko'rfazidagi hududlarni ham qamrab oladi deya qayd etdi. Rezoi ushbu yangi hududga kirgan har qanday ham kema Eronning sanksiyalar ro'yxatiga kiritiladi deya qo'shimcha qildi. Rezoi shuningdek Hurmuz bo'g'ozi orqali o'tadigan kirish va chiqish nuqtalari Eron nazoratida bo'ladigan yangi yo'lak bo'yicha Eron va Humman yaqin kunlarda kelishuv imzolanishini bildirdi. Hurmuz bo'g'ozi butunlay yopiq va qurolli kuchlar nazorati ostida ekanini ta'kidlagan Rezoi AQSh prezident Donald Trampning ushbu strategik suv yo'li ochiq qolayotgani haqida da'vosini katta yolg'on deb

0: vatada. G'azza xarobalaridan chiqarilgan 60 nafar bola bo'lgan 100 falastinlik uchun motam tutmoqda. G'azza shahrining Zaytun mahallasida vayron bo'lgan uylar xarobalar ostidan chiqarilgan qariyb 60 nafar bola bo'lgan 100 kishi uchun minglarcha falastinlik ham ishtirokida ommaviy dafn marosimi o'tkazildi. Ushbu marosim avgust oyida Sabra mahallasida xarobalar ostidan chiqarilgan 112 qurbon uchun o'tkazilgan marosimdan keyin Falastin tarixidagi eng yirik dafn marosimlaridan biri bo'ldi. Jasadlarni chiqarish ishlarining ikkinchi bosqichi taxminan 1072 kishining jasadi hanuz xarobalar ostida qolayotgan 147 ta vayrona garchilik nuqtasida jami 800 sog'liq bu borada soatlik ishlarni qamrab oladi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha qurbonlar qariyb 2,5 yil avval Isroil havo hujumlari oqibatida yer bilan yakson qilingan turar joylarda halok bo'lgan. Shimoliy Koreya harbiy maqsadlarni kengaytirmoqda. Kim Chen In yadroviy qurollangan flot tuzishga va'da berdi. AQSh ittifoqchilarining dengiz harbiy mashg'ulotlari boshlanar ekan. Davlat ommaviy axborot vositalari Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In mamlakat harbiy dengiz kuchlarini yadroviy qurollangan kuchlarga aylantirishga va'da bergan ma'lum qildi. Yaponiya, Janubiy Koreya va AQSh ham ishtirokida shu hafta o'tkaziladigan mashg'ulotlar rasmiylar tomonidan ham Pxenyanning ham raketa va yadroviy tahdidlarni jilvalashga qaratilgan tashabbus sifatida baholangan dastur davrasida 2023 yilda boshlangan edi. Xabarlarga ko'ra, Kim dushanba kuni o'tkazilgan marosimda so'zlagan nutqida harbiy dengiz kuchlarimizni yadroviy qurollangan kuchga aylantirib, yadroviy jangovar tizimlarning haqiqiy urush sharoitlariga har tomonlama va samarali ishlashini ta'minlashimiz kerak deya qayd etdi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Yaman armiyasi husilar bilan ham to'qnashuvlar ayrim pozitsiyalarni qaytarib olgan ma'lum qildi. Armiya bayonotiga ko'ra, Yaman armiyasi husilar bilan yuz bergan va guruhning ham 20dan ortiq a'zosi halok bo'lgan yoki yaralangan to'qnashuvlar davomida Tazrul Hadida hududdagi ayrim pozitsiyalarni qaytarib olgan. Yaman qurolli kuchlari media markazi armiyaning yakshanba kuni erta tongda Al-Barra frontida ham 3 yo'nalishdan hujum boshlagani Tazning g'arbidagi Al-Qadda hududda pozitsiyalarni qaytarib olganini va Al-Hadida'ning janubida yangi egallangan pozitsiyalarni joylashuvini mustahkamlaganini ma'lum qildi. Armiya shuningdek shiddatli to'qnashuvlar oqibatida husillarning harbiy texnikasiga katta talofat berganligi qayd etildi. Turkiya Italiyani 3-2 hisobida mag'lub etdi. Voleybol bo'yicha ayollar o'rtasidagi Yevropa chempionligi unvonini saqlab qoldi. Turkiya yakshanba kuni Istanbulda o'tkazilgan va nihoyatda hayajonli kechgan 5 setlik final bahsi amalda jahon va olimpiya chempioni Italiyani 3-2 hisobida mag'lub etdi. Voleybol bo'yicha ayollar o'rtasidagi Yevropa chempionligi unvonini saqlab qoldi. Italiya 1-chi va 3-chi setlarda g'alaba qozongan bo'lsa-da, Turkiya hisobni ham tenglashtirib, uchrashuvni hal qiluvchi setga olib bordi. Hal qiluvchi set tezkor boshlagan mezoni ham jamoa 8-4 hisobida oldinga chiqdi va setni 15-10 hisobida bu borada g'alabaga erishdi. Turkiya ketma-ket 2-chi bor Yevropa chempioni bo'ldi. Melissa Vargas va Paula Egone ham ESA 28'dan ochko jamlab uchrashuvning eng sert mas'ul o'yinchilaridan aylanganligi qayd etildi. Prezident Erdo'g'on Yevropa chempioni bo'lgan voleybolchi qizlarni tabrikladi. Turkiya ayollar milliy voleybol terma jamoasi 2026 yilgi ham Sevi Yevropa chempionati finalda g'olib bo'lgach, prezident Recep Tayyip Erdo'g'on tabrik bayonotini e'lon qildi. Prezident Erdo'g'on uzun bu borada o'zining sotsial tarmoqdagi sahifasida shunday fikr bildirdi. Sebebi bu borada Trent Yol 2026 Yevropa chempioni bo'lib xalqimizga faxr iftixor bag'ishlagan va muhim muvaffaqiyatga erishgan Turkiya

Ayollar milli voleybol terma jamoasini chin qalbimdan tabriklayman dedi. Qotillar Isroilning G'azaga hujumlarida 5 nafar falastinlik halok bo'ldi. Qotil Isroil armiyasining ham yertalabdan buyon G'azo sektorining shimoliy va markaziy qismlarida uyushtirgan hujumlarida orasida bir bu borada o'ta va uning qizi ham bo'lgan 5 nafar falastinlik hayotdan ko'z yumdi. Ko'plab odamlar yaralandi. Mahalliy va tibbiy manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Isroil armiyasi bu borada o't ochishini ham to'xtatish kelishuviga qaramay, G'azzaning turli hududlariga tinch aholiga boshpana markazlarini nishonga olishda davom etmoqda. Derlbal shahridagi ham Xavla maktabiga uyushtirgan artilleriya hujumi oqibatida bir bola halok bo'ldi. Al-Aqsa shahidlari shifoxonasi manbalari Saloddin ko'chasida joylashgan maktabga kelib tushishi oqibatida o't qidayotgan bolalar nishonga olingan. Shuningdek, G'azza g'arbidagi An-Nasr mahallasida uyushtirilgan dron hujumi oqibatida Yusuf Aqila va uning qizi Vafo halok bo'ldi. G'azza sog'liqni saqlash vazoratining ham so'nggi bayonotiga ko'ra, Isroilning kelishuvlarini buzishi oqibatida halok bo'lganlar soni 1344 nafarga, yaralanganlar soni esa 4481 nafarga yetdi. Turkiyada muzeylar soni 2025 yilda 4.4%ga oshib 664taga yetdi. Turkiya statistika institutining ham 2025 yilga oid madaniy meros statistikasini e'lon qildi. Unga ko'ra, Turkiya bu borada bo'ylab muzeylar soni o'tgan yili 2024 yilga nisbatan 4.4%ga oshib 664taga yetdi. Ushbu muzeylarning 220tasi Madaniyat va turizm vazirligining tasarrufida, 426tasi esa xususiy muzeylar toifasida faoliyat yuritadi. Milliy saroylar boshqarmasiga qarashli muzeylar soni esa 18ni tashkil etadi. Muhtaram tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Dasturimizning bugungi sonida so'z san'atini naqshdek nozik mahorat bilan yaratgan buyuk teatr ustasi Abdurahimbey Xakverdiyev ijod olamiga sayohat qilamiz. U o'z qalami orqali bir jamiyatning quvonch va tashvishlari, dardu hasrati hamda hayot haqiqatlarini sahnaga olib chiqdi. Teatrimiz va madaniy merosimizga bebaho hissa qo'shgan bu mohir ijodkorning serqirra ijod olamini birgalikda kashf etamiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Abdurahimbey Xakverdiyev 1870 yilda Shushaning Oqbuloq qishlog'ida dunyoga kelgan. U atigi 3 yoshida otasidan ayrilgan. Dastlabki ta'lim tarbiyasini dunyo qarashining shakllanishida muhim o'rin tutgan o'gay otasi Hasan Ali Bey qo'lida olgan. 1880 yilda oilasi bilan Shushaga ko'chib o'tgan va oradan bir yil o'tib Shusha real bilim yurtida tahsil ola boshlagan. 1890 yilda Tiflisga borib, Rus va Yevropa teatri bilan yaqindan tanishgan. Oradan bir yil o'tib Petersburgga yo'l olgan va 8 yil davomida Sharq tillari fakultetida tahsil olib, jahon adabiyoti hamda teatr san'atini chuqur o'rgangan. 1899 yilda Shushaga qaytib, 2 yil davomida xalq og'zaki ijodi namunalarini to'plagan. 1901 yili Bokuga kelib, Hasanbey Zardobiy, Najafbey Vazirov va Narimon Narimonov kabi ma'rifatparvar ziyolilar bilan birgalikda milliy sahna uchun salmoqli repertuar yaratgan. U nafaqat teatr arbobi, balki faol jamiyat yetakchisi sifatida ham tanilgan.

1916 yılda Rusya Duması deputatı etip saylangan, 1918 yılda Gruziya parlamentida Turkiy xalqlarining huquqlarini himoya qilgan. 1919 yılda esa Ozarbayjon Demokratik Respublikasi nomidan Dog'iston vakili sifatida faoliyat yuritgan. 1920 yildan keyin teatr inspektori lavozimida ishlagan, shuningdek 10 yil davomida universitetda adabiyot fanidan dars bergan. Madaniyat va san'atga bag'ishlangan ser mazmun hayoti 1928 yılda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi unvoni bilan taqdirlangan. Abdurahim Bey Xakverdiyev 1930 yilning 12 dekabrda yurak xastaligi sababli Bokuda vafot etgan. Abdurahim Bey Xakverdiyev 40 yillik ijodiy faoliyati davomida nihoyatda serqirra va boy adabiy meros yaratdi. U dramaturgiyadan hikoyachilikka, feletondan librettogacha bo'lgan turli janrlarda qalam tebratdi. Ilmiy va satirik maqolalari orqali esa jamiyatdagi muammolar va illatlarni dadil yoritib, ularga o'ziga xos tarzda ko'zgu tutdi. Adabiyotshunoslar ustozning 40 yillik ijodiy yurini shartli ravishda 3 davrga ajratadilar. Birinchi davr 1892-1905 yillarini, ikkinchi davr 1905-1920 yillarini, uchinchi davr esa 1920-1933 yillarini qamrab oladi. Abdurahim Bey Xakverdiyev ijodining 1892-1905 yillarini o'z ichiga olgan birinchi davrida asosan teatr uchun pyesalar yaratgan. Bu davr uning dramaturg sifatidagi ijodiy qiyofasi shakllangan. Sahna san'atiga bo'lgan munosabati va o'ziga xos uslubi qaror topgan muhim bosqichlardan biri bo'lgan. Peterburgda tahsil olgan yillarida g'oz go'shtini yeb mazasini ko'rasan va tarqalgan ittifoq nomli pyesalarini qalamga olgan. Shundan so'ng Ozarbayjonga qaytgan, Bokuga kelib joylashgach, dastlab baxtsiz yigit, keyinchalik esa pari jodu asarlarini yaratib, ularni teatr sahnasiga olib chiqqan. Ijodining ana shu ilk davrida dramaturg sifatida tanilgan Abdurahim Bey Xakverdiyev o'z asarlarida avvalo dehqonlar va beklar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tasvirlagan. U mehnatkash xalqni eksploatatsiya qiluvchi tabaqani keskin tanqid qilib, jamiyatdagi adolatsizlik va tengsizliklarni sahna orqali fosh etgan. Yozuvchining g'oz go'shtini yeb mazasini ko'rasan nomli ilk tragikomik asarida Rossiya Usmonli urushi davrida boyib ketgan savdogar Hoji Mehdi haqida hikoya qiladi. Hoji Mehdi o'z boyligiga ishongan holda ukasi Alaskarning barcha e'tirozlarga qaramay ikkinchi bor uylanadi. Biroq xotinlar o'rtasida boshlangan nizolar xonadondagi tinchlikni buzadi. Savdodagi muvaffaqiyatsizliklar ustiga ikkinchi xotini Gulluning serxarajat istaklari ham qo'shilgach, Hoji Mehdi oxir-oqibat bankrot bo'ladi va bu nikohni tugatishga majbur bo'ladi. Abdurahim Bey Xakverdiyev ushbu asari orqali o'z davrining dolzarb muammolaridan biri ko'p xotinlikni keskin tanqid qilib, uning vayronkor oqibatlarini yorqin tasvirlaydi. Yozuvchi shuningdek jamiyatda ayollarga nisbatan mavjud bo'lgan tengsizlik va adolatsizliklarni ham sahna orqali ta'sirchan tarzda yoritib beradi. Keyingi teatr asari Ozarbayjon klassik teatrining muhim namunalaridan biri bo'lgan Tarqalgan ittifoq dramasi. Ushbu asarda 1880-1890 yillarda Shushadagi beklar va og'alarning ayanchli hayoti sahnaga olib chiqiladi. Asarning bosh qahramoni Najaf Bey vaqtini qimor va ichkilik bilan o'tkazib, qishlog'ining ahvoliga befarq qaraydi va faqat o'z manfaatini o'ylaydi. Uning o'g'li Sulaymon Bey ham otasining mas'uliyatsiz hayot tarzini davom ettiradi. Barcha huquqlaridan mahrum etilgan rafiqasi Sona xonim esa oilada yuz berayotgan voqealardan so'ng ko'p aziyat chekadi.

Kada Sulaymoni Beyning xatolari oqibatida qishloq aholisi tomonidan o'ldirilishi Sona xonim uchun ham og'ir fojiaga aylanadi. U qayg'u va istirobdan yurak xurujiga uchrab vafot etadi. Butun oilasidan ayrilib yolg'iz qolgan Najaf Bey esa boyligini sovurib yuboradi va umrining oxirida tilanchlik holiga tushib jon beradi. Yozuvchining baxtsiz yigit asarida Rossiyadagi ta'limini tugatib, o'z xalqini ma'rifatli qilish umidida vataniga qaytgan yosh muallim Ferhatning kurashi tasvirlanadi. Ferhatni jaholat muhitida saqlashga intilgan amakisi Hoji Samad va uning atrofidagilar yigitning ma'rifatparvar g'oyalariga qarshi chiqadilar. Uning ta'lim va taraqqiyot yo'lidagi intilishlariga to'sqinlik qilish maqsadida Ferhatning roziligini olmasdan uni uylantirib qo'yadilar. Bunday bosim va adolatsizlikka dosh bera olmagan Ferhat o'z joniga qasd qilishga urinadi. Shu paytda yuzaga kelgan janjal chog'ida u tasodifan amakisini otib qo'yadi. Keyinchalik qamoqqa tushgan Ferhat kasallikka chalinib, vafot etadi. Yozuvchining 1901 yilda yozilgan syujeti xalq og'zaki ijodidan olingan Pari jodu asari realizm va ramziylikni o'zida mahorat bilan uyg'unlashtirgan. Eridan ayrilgach, erkaklardan nafratlanib qolgan va jinlar yordamida jodugarga aylangan Pari yosh va oilali yigit qurboni sebib qoladi. Biroq qurbonning vijdon azobi va ichki kechinmalari Parining g'azabini qo'zg'aydi. Shundan so'ng Pari jinlariga qurbonni o'ldirishni buyuradi. Ammo keyinchalik bu og'ir fojiaga dosh bera olmay o'z joniga qasd qiladi. Asarda insonning ruhiy kechinmalari, muhabbat, nafrat, rashq va qasos kabi ziddiyatli tuyg'ular orqali fojaviy taqdirlar ta'sirchan tarzda tasvirlangan. Xalq do'stlari nomli satirik pyesasida yozuvchi o'zlarini ziyoli va ma'rifatparvar qilib ko'rsatadigan firibgarlarning ikkiyuzlamachiligini keskin tanqid qiladi. Tashqaridan qaraganda millatparvar va halol insonlar bo'lib ko'ringan Firudinbey va uning do'stlari aslida xalqni masxara qiladigan, uning hisobidan kun kechiradigan tekinxo'rlar guruhi ekani ma'lum bo'ladi. Ularning asl qiyofasi o'rtalarida bir ayol tufayli kelib chiqqan janjal paytida tez orada fosh etiladi va soxta niqoblari xalq ko'z o'ngiga tushadi. Aziz tinglovchilar, hikoya naviz, dramaturg, tarjimon va rejissyor Abdurahimbek Xakberdiyev umrining so'nggi kunlarigacha tinimsiz ijod qildi. U o'zining boy ijod xazinasini rang-barang mavzular va betakror asarlar bilan to'ldirdi. Uning asarlari hayotlik davrida ham, vafotidan keyin ham qayta-qayta nashr etilgani, avlodlarga qoldirgan ulkan adabiy va teatr merosining eng yorqin dalillaridan biridir desak mubolag'a bo'lmaydi. Bizning vazifamiz esa ana shu bebaho merosni chuqur o'rganish, uni asrab-avaylash va turk dunyosi yoshlari sifatida bu boy ma'naviy xazinadan keng foydalanishdir. Aziz tinglovchilar, keyingi dasturimizda yana uchrashguncha san'at va mehr bilan qoling.

Hurmat dinlovchilar, so'nggi yangiliklarning xulosalari bilan tanishtiramiz. Eron Hurmuz bo'g'ozi yaqinida taqiqlangan hudud bu borada tashkil etishni rejalashtirmoqda. G'azo xarobalari ostidan chiqarilgan 60 nafar bola bo'lgan yiz palastinlik uchun motam tutmoqda. Shimoliy Koreya harbiy maqsadlarni kengaytirmoqda. Kim Chen In yadrovi qurollangan flot tuzishga va'da berdi. Yaman armiyasi husilar bilan

Yangiliklar sirasi. Eron kelgusi kunlarda Hurmuz bo'g'ozi yaqinlarida bir taqiqlangan mintaqa etib e'lon qilajagini bildirdi. G'azza vayronalar ostidan chiqarilgan 100 falastinlikning a'zosini tutmoqda. Yaman ordusi husilar bilan yuz bergan to'qnashuvlarda ba'zi jabalarni qayta qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Turkiya ayollar voleybol milliy terma jamoasi Yevropa birlashuvida qahramon bo'lib o'z unvonini saqlab qoldi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Eron Hurmuz bo'g'ozi yaqinida taqiqlangan mintaqa ijod etishni rejalashtirmoqda. Eronning yuqori martabali xavfsizlik rasmisi Eronning kelgusi kunlarda Hurmuz bo'g'ozi yaqinida bir taqiqlangan mintaqa ijod etajagini ma'lum qildi. Muhsin Rizoiy yakshanba kuni Eron davlat televizioniga bergan bayonotida bu mintaqa Amerika harbiy dengiz kuchlarining qamal chizig'idan boshlanib, Fors ko'rfazidagi hududlarni ham o'z ichiga oladi dedi. Rizoiy shuningdek bu yangi mintaqaga kirgan har qanday kemaning Eronning cheklov ro'yxatiga kiritiladi deya qo'shimcha qildi. Rizoiy yana kirish va chiqish nuqtalarining Eronning kontroli ostida bo'ladigan Hurmuz orqali o'tadigan yangi bir koridor borasida Eron bilan Ummonning kelgusi kunlarda bir bitim imzolashini bildirdi. Hurmuz bo'g'ozining butunlay yopiq va qurolli kuchlarning kontroli ostida ekanini ta'kidlagan Rizoiy, Amerika davlat raisi Donald Trampning bu strategik suv yo'lining ochiq qolganligi borasidagi iddaosini katta bir yolg'on deb aytdi. G'azza vayronalar ostidan chiqarilgan 100 falastinlikning a'zosini tutmoqda. G'azza shahrining Zaytun mahallasida yiqilgan uylarning vayronalari ostidan chiqarilgan taxminan 60 nafari bo'lib, 100 kishini uchun minglab falastinlik umumiy jinoza marosimi o'tkazdi. Bu marosim oldinroq Sabra mahallasida chiqarilgan 112 qurbon uchun avgust oyida o'tkazilgan marosimdan keyin Falastin tarixidagi eng katta jinoza marosimlaridan biri bo'ldi. Ikkinchi chiqarish bosqichi taxminan 1072 jasadning hanuz ham vayronalar ostida qolganligi taxmin etiladigan 147 yiqilish nuqtasida to'plam 8 soatlik ishni o'z ichiga oladi. Mahalliy yetakchilar qurbonlarning taxminan 2,5 yil oldin Isroilning havoyi hujumlari natijasida yer bilan yakson qilingan uylardan jon berganlarini ma'lum qildilar. Shimoliy Koreya harbiy maqsadlarini kengaytirib, Kim Jong Un hastayi qurolli bir dengiz kuchini qurishga va'da berdi. Amerika ittifoqchilarining dengiz sinashlari boshlangan bir vaqtda davlat yetkarmalar Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unning o'z mamlakatining dengiz kuchlarini hastayi qurolli bir kuchga aylantirishga va'da berganini e'lon qildi. Yapon, Janubiy Koreya va Amerikaning qatnashishi bilan shu hafta o'tkazilgan harbiy sinashlar rasmiylar tomonidan Pyongyangning raket va hastayi tahdidlardan saqlanish to'siq bo'lish maqsadiga qaratilgan sa'y-harakat sifatida 2023 yilda boshlangan edi. Xabarlarga ko'ra, Kim dushanba kuni o'tkazilgan marosimda qilgan nutqidan dengiz kuchlarimizni hastayi qurolli bir kuchga aylantirgan holda hastayi urush sistemlarining haqiqiy bir urush uchun har tomonlama va unumli shaklda ishlatilishini ta'minlashimiz kerak degan so'zlarni aytdi. Yaman ordusi husilar bilan yuz bergan to'qnashuvlarda ba'zi jabhalarni qayta qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Ordu tomonidan berilgan bayonotga ko'ra, Yaman ordusi husilar bilan yuz bergan va ushbu guruhning 20dan ortiq a'zosi bo'lgan yoki yaralangan to'qnashuvlar jarayonida Taz va Al-Hudayda hududlaridagi ba'zi jabhalarni qayta qo'lga kiritdi. Yaman qurolli kuchlarining yetkarma markazi ordunning yakshanba kuni ertalab Al-Barah jabhasida uch tomondan hujum boshlatganini Tazning g'arbidagi Al-Kadahada jabhalarni qayta qo'lga kiritganini va Al-Hudaydaning junubidagi yangi egallangan jabhalarda o'z mavqeini mustahkamlaganini bildirdi. Ordu shuningdek shiddatli to'qnashuvlarning husularning harbiy tajizotlariga katta talafot yetishtirganini tasdiqladi. Va so'nggi xabar: Turkiya Etolyoni
3-2 mag'lub etib, Yevropa xotin-qizlar voleybol bellashuvida qahramon bo'lib, o'z unvonini saqlab qoldi. Turkiya yakshanba kuni İstanbul'da o'ynalgan

Olimpik qahramoni Italiyani 3-2 hisobi bilan mag'lub etib, Yevropa xotin-qizlar voleybol bellashuvidagi o'z unvonini saqlab qoldi. Italiya 1-chi va 3-chi setlarni yutgan bo'lsa-da, Turkiya imtiyozni tenglashtirib, o'yinni hal qiluvchi so'nggi setga olib bordi. Hal qiluvchi setni tezlik bilan boshlab 8-4 hisobida ustunlikni qo'lga kiritgan Turkiyaning timi setni 10-15 hisobida yutib g'alabaga erishdi. Turkiya ketma-ket Yevropa birlashuvini qo'lga kiritgan bir vaqtda Melissa Vargas va Paula Agonu har biri 28 imtiyoz bilan o'yinning eng ko'p imtiyoz yig'gan o'yinchilari bo'ldilar. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Dorul Azza din, til va irq tanimaydigan mehr shafaqat qal'asi. 1895 yil o'q maydonining o'kunlaridagi tira va kimsasiz qir odirlarida marmar va xisht bilan bo'y cho'zgan bir bino. Bu yer na bir saroy va na ham bir qishla edi. Bu yer o'zidan qolganlar, kimsasizlar va hayotda tutar tayanchi qolmaganlarning so'nggi panogohi edi. Oti o'zi bilan Dorul Azza, ya'ni ojizlar o'yi, biroq bu yerdagi ojizlik bir kamchilik emas, balki davlat va millatning mehr shafaqati bilan bag'riga bosiladigan muqaddas bir amonat deb bilinar edi. Bugun Sulton 2. Abdulhamidning din, til, irq va mazhab farqini eshikning tashqarisida qoldirgan dunyoda o'xshashi bo'lmagan ushbu yirik shafaqat projasi haqida gapiramiz. Tayyor bo'lsangiz, insoniyat sharafi ibodatgohga aylangan ushbu eshikdan ichkariga kiramiz. Dorul Azzaning qurilish hikoyasi imperatorlikning eng trajik yillariga, ya'ni 93 yil urushi deb tanilgan 1877-1878 yillardagi Osmonli-Rus urushining ortidan boshlanadi. Urushdan so'ng Balqon va Qafqozdan Istanbulga sel kabi oqib kirgan ko'chmanlar, ko'chalarda yotgan uy joysizlar va yetim bolalar Sulton 2. Abdulhamidning uyqusini qochirgan edi. Podsho yolg'iz bir panohgoh emas, balki ichida kasalxona, dastgohi, korxona va ibodatxonasi bo'lgan insonni hayotga bog'lovchi katta bir mo'jizami xayol qildi. Qurilish joyi va bino etilishi. Joy sifatida bugungi o'q maydoni tanlandi. Projaning me'mori etib Agop Qorahisoriyon va uning me'morlik guruhi tayinlandi. 27 ming metr murabbalik keng bir sohaga yoyilgan bu bino 1892 yilda temali qo'yilib, 1895 yilda bitkazildi. Zamonaviy me'morlik bilan Osmonli nafosatining birlashuvidan yuzaga kelgan bu san'at shoh asari edi. Dorul Azza yolg'iz bir boqim o'yi emas edi, balki ichida nonvoyi, hammomi, kir yuvish joyi va hatto ruhiy tadovi maqsadida qo'l san'atlari dastgohlari bo'lgan o'ziga yetishuvchi kichik bir shaharcha edi. Xo'sh, bu mudhish binoning moli manbai qayerdan keldi? Mana shu yerda Dorul Azzani vaqf ruhiyasining cho'qqisi qilgan sir yashirindi. Bu idora davlat xazinasidan kelgan puldan tashqari to'g'ridan to'g'ri Sulton Abdulhamid va xalqning fidokorligi bilan qurilgandir. Sulton Abdulhamid bu projani boshlatish uchun saroydagi shaxsiy buyumlari, qimmatli guldonlari va antikalarini sottirib, ilk sarmoyani o'rtaga qo'ydi. Podshoning bu odimi sel kabi kengaydi.
davlat arkonlaridan tortib oddiy vatandosh

kuşlargacha her kim bu hayr ehson birlashuvga qatnashdi. Kimdir bir oltin yubordi, kimdir bir yerni vaqf qildi. Idoraning xarajatlarini ta'minlash uchun Istanbulning turli joylaridagi do'konlar, yerlar va hatto u davrdagi ichki va tamboku ruxsatnomalaridan olinadigan bojlarning bir qismi bu vaqfga bog'landi. Dorilazza millatning o'z kisasidan, o'z vijdonidan ajratgan halol luqma bilan, luqmalari bilan yuksaldi. Doril Azzaning dunyodagi eng katta va eng benazir xususiyati hovlisining qoq markazida yashiringandir. Sulton Abdulhamid bu yerni qurdirayotgan paytda tarixga mo'r bo'lib qoladigan shunday bir buyruq bergan. Bu yerga pano izlab kelgan har bir jon o'z e'tiqodi bilan taskin topishi kerak. Shu sababli Doril Azza hovlisida masjid, kaliso va kanizo hura yonma-yon ayni bir tom ostida qurilgan. Bu yer dunyoda davlat vositasi bilan qurilgan va uch osmoniy dinning ibodatxonasini bir hovliga to'plagan ilk idoradir. Bu musulmon boba bilan, bir armani moma, bir yahudi boba bilan, bir yunonlik rum moma ayni bir hovlida qoyoshlanishgan, ayni bir nonni bo'lishganlar. Bu tasvir Osmonlining millat sistemi va vaqf madaniyatining eng yuqori insoniy saviyasidir. Bu yerda hech kimga dini, tili yoki irqi uchun so'ralmaydi, yolg'iz inson bo'lgani uchun aziz tutiladi. Idora ichidagi hayot ham o'sha qadar fikrga cho'mdiradigan darajadadir. Yashovchilar bekor qolib g'am-g'ussaga botmasligi uchun qurilgan dastgohlarda gilam to'qilar, supurga yasalar va tikuvchilik o'rgatilar edi. Bu bugungi zamonaviy tabobatning mashg'uliyati terapiyasi deb atagan narsaning 130 yil oldingi tatbiqi edi. Doril Azza qurilgan kunidan shu vaqtgacha 30 ming bola to'plab 70 mingdan ortiq insonni o'z bag'riga bosdi. Bugun Doril Azza hanuz ham o'sha ilk kundagi vaqf nomasiga sodiq qolib xizmat qilishni davom ettirmoqda. Eshigining ustidagi oy yulduzli muhr aslida insoniyat sharafining muhridir. Agar yo'lingiz Istanbulning Shishli yoki o'q maydoni tomonlariga tushsa, u eshikdan ichkari kiring. U marmar dahlizlarda yolg'iz bir tarixni emas, balki o'chmas bir mehr shafaqat otashini ko'rasiz. Chunki Doril Azza bu toproqlarda kimsasizlarning kimsasi bo'lishning o'zidir. Doril Azza yolg'iz bir so'nggi manzil emas, balki ko'plab bolalar uchun bir boshlang'ich nuqtasi edi. Bolalar bo'limi sherxo'rlardan katta bolalargacha bu idoraning eng mutaharrik va umid baxsh ko'zgusi edi. Bu yerda yetishgan bolalar davlatning qurovi ostida san'at va hayotga berildilar. Doril Azzada qurilgan gilam to'qish, to'qimachilik va qul san'atlari diskolari u yerda yetishgan bolalar uchun bir tur kasb hunar lisasi vazifasini o'tadi. Manbalarga ko'ra, jamhuriyat e'lonidan so'ng bu diskolarda tarbiyalangan ko'plab yoshlar Istanbulning shohratli gilam va to'qimachilik fabrikalarida ustod va tarohchi dizayner sifatida ishlaganlar. Doril Azza yolg'iz tarbiyalab yetishtirmadi, balki ba'zan yetishganidan so'ng tufoni hayotdan charchagan katta san'atkorlar uchun bir tinch panohgoh ham bo'ldi. Doril Azza otini ojiz kalmasidan olgan bo'lsa ham, yetishtirgan va qurgan insonlari bilan aslida sharaf va irodaning markazi bo'ldi. Vijdon va tarixning yorug'ligida qoling. Sog' omon bo'ling. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron kelgusi kunlarda Hurmuz bo'g'ozi yaqinlarida bir taqiqlangan mintaqa etib e'lon qilajagini bildirdi. G'azza vayronalar ostidan chiqarilgan 100 falastinlikning a'zosini tutmoqda. Yaman ordusi husilar bilan yuz bergan to'qnashuvlarda ba'zi jabhalarni qayta qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Turkiya xotin-qizlar voleybol milliy terma jamoasi Yevropa birlashuvida qahramon bo'lib o'z unvonini saqlab qoldi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr-omon qoling.

Assalomu alaykum aziz eshitirishimiz muxlislari, efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Bugun 8 sentabr 2026 yil haftaning seshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh turksat.tur orqali Vod East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar va Turk dunyosi sham chiroqlari dasturi o'rin olgan. Siz bilan men Saida Burhaniddinova.

Eşdirşimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Eron Aqsh urushi Fors ko'rfazida dengiz blokadasiga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Eronlik xavfsizlik sohasi rasmiylaridan Mohsen Rizoiy Aqshning davom etayotgan iqtisodiy urushi Fors ko'rfazida dengiz blokadasi yuzaga kelishiga yo'l ochishi mumkinligi ustidan ogohlantirdi. U Tehronning Aqsh harbiy kemalari va harbiy bazalariga nisbatan

0: pozitsiyasini tubdan qayta ko'rib chiqqanini ifoda etdi. Bu ogohlantirish tomonlar iyun oyida tuzilgan jangovar harakatlarni to'xtatish va Hormuz bo'g'ozini qayta ochishni ko'zlagan kelishuvni bajarmaganlikda bir-birini ayblayotgan bir paytda qayd etildi. Hamas Isroilni G'azodagi genotsid dalillarini yashirishga urinishda ayblamoqda. Falastinning Hamas tashkiloti Isroilni G'azoda falastinliklarga qarshi sodir etilgan genotsid dalillarini yashirishga urinishda aybladi. Hamas bayonotida minglab bedarak yo'qolganlarning jasadlari vayronalar ostida qolayotgani, Isroil esa vayronalarni olib tashlab boshqa joylarga tashiyotganini bildirdi. Tashkilot bu harakatlar xalqaro huquqqa zid ekanini ta'kidlab, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro jinoiy sudni vayronalar ostidagi dalillarni himoya qilishga chaqirdi. Hamas shuningdek jasadlarni aniqlash va sud tibbiyot dalillarini hujjatlashtirish uchun G'azoga xalqaro ekspertlar yuborilishini so'radi. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, Isroilning 2 yildan beri davom etayotgan hujumlari oqibatida 73 ming nafardan ortiq falastinlik halok bo'lgan, 174 ming nafardan ortig'i yaralangan, 9 ming nafardan ortiq kishi esa bedarak yo'qolgan. Kecheli Mladichning dafn marosimi munosabati bilan bayonot berdi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati kotibi Önci Kecheli Srebrenitsa genotsidining asosiy aybdorlaridan biri bo'lgan Ratko Mladichning dafn marosimi munosabati bilan bayonot berdi. Kecheli genotsid insoniyatga qarshi jinoyatlar va urush jinoyatlarida aybdor deb topilgan Mladichning dafn marosimidan sodir etilgan jinoyatlarni inkor etish vositasi sifatida foydalanishini qabul qilib bo'lmasligini ta'kidladi. U hukm qilingan jinoyatchilarni qahramon sifatida ko'rsatishga urinish jabrlanganlar va ularning yaqinlari dardini yanada chuqurlashtirishni bildirdi. Kechelining qayd etishicha, bunday holatlar Balqonlarda tinchlik va yarashuv yo'lida olib borilayotgan sa'y-harakatlarga ziyon yetkazadi. U so'zlari yakunida Srebrenitsa genotsidi qurbonlari hamda Bosniya urushida halok bo'lgan barcha begunoh insonlarni hurmat bilan yodga oldi.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Finlandiyada bolalarga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblangan erkak kishi sud qilinmoqda. Finlandiyada bir erkak kishi Snapchat va boshqa ijtimoiy tarmoq platformalari orqali 9 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 361 nafar bolaga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblanmoqda. Finlandiya politsiyasining ma'lum qilishicha, gumonlanuvchining telefonidan minglab tasvir va videolar topilgan. U bolalarni intim mazmunda materiallarni yuborishga majbur qilgan. Ayblanuvchi politsiya tergovi davomida unga qo'yilgan ayblovlarning ayrim qismini tan olgan. Qirg'iziston 6-chi Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlari g'olibi bo'ldi. Qirg'iziston mezbonligida kuchda birlik, ruhda birlik shiori ostida o'tkazilgan 6-chi Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlari Issiqko'l sohilidagi Cho'lpon ota shahrida joylashgan Ko'k bo'ri arenasi, Gazprom sport majmuasi, Yevrosiyo mehmonxonasi sport maydoni va Qirichin yaylovida 1 sentyabrdan 6 sentyabrgacha bo'lib o'tdi. Ot o'yinlari, ot poygasi, milliy kurash, mangala, suyak uloqtirish, otda turib kamondan o'q uzish, burgut va lochim bilan ov qilish, mass wrestling kabi an'anaviy 42 ta sport turi bo'yicha tashkil etilgan musobaqalarda dunyoning 109 ta mamlakatidan qariyb 3000 nafar sportchi ishtirok etdi. Rasmiy medallar jadvali natijalariga ko'ra Qirg'iziston 30 ta oltin, 29 ta kumush va 13 ta bronza jami 72 ta medalni qo'lga kiritib, musobaqani 1 o'rinda yakunladi. O'yinlarda 2 o'rinda 29 ta oltin, 16 ta kumush va 19 ta bronza jami 64 ta medal bilan Qozog'iston egalladi. 3 o'rinda esa 7 ta oltin, 7 ta kumush va

20 ta bronza jami 34 ta medal qo'lga kiritgan Rossiyaga nasib etdi. O'yinlarda jami 29 ta mamlakat sportchilari medal sohibi bo'ldi. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

0: Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida Ahi Evren va Turk irfonining shahardagi qoidasi Ahilik, boshqacha qilib aytganda kasb hunar axloqi tashkiloti haqida so'z qilamiz. Anadolu'nun 13. asrı ufkada Türkiyelerinin özligini İslam tasavvufunun çukur kadriyatları bilan qoragan bir yulduz porladı. Ahi Evren nafaqat savdogarlar tashkilotining rahbari, balki qalb dunyosida chuqur ildiz otgan va turkiylardan chiqqan sufi edi. Ahmad Yassaviy Turkistonda yoqqan o'choqdan ilhom olgan Ahi Evren turk urf-odat va an'analarini islom axloqi bilan uyg'unlashtirib, yap-yangi tashkiliy modelga hayot berdi. Ahilik deb nomlangan ushbu model asrlar davomida turk jamiyatining ham iqtisodiy yuksalishi hamda ma'naviy tiklanishini yoritib kelgan merosdir. Janubiy Ozarbayjon viloyatining Xoy shahrida tug'ilgan Ahi Evren Yassaviy darveshlari ta'limi orqali sufiylik tarbiyasini olgan. Ahi Evren 1205 yili Fatma Baji bilan turmush qurib, Anadoliga kelganida Saljuqiylar yerlari Mo'g'ul istilosi va Bobay qo'zg'olonlaridan larzaga kelayotgan edi. U bu tuproqlarda tartibsizliklarga qarshi tartib va hamjihatlik chirog'ini yoqdi. Ahilik yoki kasb hunar axloqi tashkilotining ilk poydevorini Kayseri'da qo'ygan Ahi Evren savdogarlar va hunarmandlarni bir tom ostida birlashtirib, terichilarning piri degan unvonga sazovor bo'lgan. U qisqa vaqt ichida 32 xil savdogar va hunarmandning yetakchisi sifatida tanildi. Ahilik tashkiloti Saljuqiylar sultoni tomonidan qo'llab-quvvatlanar ekan, Ahi Evren boshchiligida yuqorida nomi tilga olingan tashkilot a'zolari yoki ahilar Anadolu shaharlarida kichik dargohlar qurib, yoshlarni kasb hunariga o'rgatib, ularning ma'naviy kamolatini rivojlantirar edi. Ahi Evren, Hojibektosh Vali, Kekli Bobo kabi turkiylardan chiqqan buyuk sufiylar bir vaqtning o'zida yelkama-yelka ma'naviy fath etish harakatining bir qismi edi. Umrining oxirlarida Kirshehriga ko'chib o'tgan Ahi Evren nomi tilga olingan shaharda ahilik tamoyillarini singdirdi va Anadolu turklariga boy meros qoldirib, 93 yoshida olamdan o'tdi. Qabri joylashgan Kirshehir bugungi kungacha ahilikning ramziy shahri sifatida yodga olinmoqda. Ahilik yoki kasb hunar axloqi tashkiloti Osmonli imperiyasiga qadar kirib kelgan savdogarlar uyushmasining ham ma'naviy poydevori sifatida xizmat qilgan. Ahilik hunarmandning epchiligi bilan darveshning ma'naviy intizomini birlashtirgan o'choq edi. Ahilik axloqining asosini tilimizda aforizmga aylangan muayyan tamoyillar tashkil etadi. Qo'lingga, tilingga, belingga xushyor bo'l. Peshonang dasturxoning eshiging ochiq bo'lsin degan naql xuddi ana shu qadriyatlarning qisqacha ifodasidir. Bu naql orqali ahilar harom narsalarga qo'l cho'zmaslik, hech kimning mol-mulki va nomusiga ko'z tikmaslik, tillarini nazorat qilish uchun yolg'on gapirmaslik, g'ibat qilmaslik va bellarini nazorat qilish orqali iffatini himoya qilish kabi xulq-atvorlarga o'zlarining prinsipidek amal qilar edilar. Bundan tashqari peshonalarining ochiq bo'lishi to'g'rilikni va peshona teri orqali daromad olishni, dasturxonining ochiq bo'lishi esa saxiylik va mehmon do'stlikni, ochiq eshik esa yordamsevar va foydali bo'lishni anglatadi. Ahilik tashkilotining yana bir yangilikchi jihati ayollarni ijtimoiy ishlab chiqarishga jalb etish edi. Ahi Evrenning rafiqasi Fatma Baji boshchiligida tashkil etilgan Baji ya'ni Rum, boshqacha qilib aytganda Anadolu opa-singillari tashkiloti ayollarning ham san'at va savdoda ishtirok etishiga imkon berdi. Opa-singillar gilam to'qishdan tortib kashtachilikka, uy xo'jaligidan urush davridagi yordamga qadar bo'lgan keng ko'lamli sohalarda xizmat qilgan. 13. asrda yo'q ayollarning uyushmalar tuzib, iqtisod va ijtimoiy hayotga hissa qo'shgani turk madaniyatining ayollarni qay darajada yuqori baholaganidan dalolat beradi. Ahiylar va opa-singillar yonma-yon, yelkama-yelka mehnat qilib, oila iqtisodiyotini mustahkamlabgina qolmay, qiyin paytlarda qo'llariga qurol olib, vatanni himoya qilishdan ham chekinmaganlar. Ahiylik va baji, ya'ni rum kim bo'lishdan qat'i nazar, boshqacha qilib aytganda, ayol yoki erkak bo'lsin, har kim o'z iste'dodi orqali millat manfaatiga hissa qo'sha olishi mumkinligini ko'rsatib bergan. Shu tariqa jamiyatning yarmini tashkil etuvchi ayollar ishlab chiqarish va birdamlik mexanizmidan chetda qolmadi. Aksincha, uni jonlantirdilar. Bugungi zamonaviy dunyoning shiddatli raqobat sharoitida vijdon va axloq ko'pincha ikkinchi o'ringa tashlab qo'yilmoqda. Iqtisodiy adolatni izlash davom etayotgan va savdogarlar an'analarining yomonlashganidan nolayotgan bir davrda Ahi Evren modeliga rioya qilish har qachongidan ham muhimroqdir. Ahiylar harakati bizga barqaror iqtisodiyot faqatgina mustahkam axloqiy zamin ustida ko'tarilishi mumkinligidan xabar beradi. Zavoddagi texnikani boshqarayotganlar ham, bozorda savdo qilayotganlar ham, ahiylik tamoyillari asosida ish tutsalar, bu dunyoda na buzg'unchilar qoladi, na firibgarlar. Bugungi kunda savdogarlar yoki hunarmandlar savdo qilmagan kuni ham qo'shnisi ahvolidan xabar olayotgan bo'lsa, xaridorlariga tovarlaridagi nuqsonlarni halollik bilan yetkazayotgan bo'lsa, bilingki, bu axiy madaniyatining o'chmas va o'chmasligi kerak bo'lgan izidir. Ushbu izlarga rioya qilish orqali biz yo'qotgan qadriyatlarimizni qaytarib olishimiz mumkin. Ahiylik o'p o'zimizning merosi, ajdodlarimizdan qolgan milliy axloq kodeksidir. Biz kapitalistik impulslar yoki jamoaviy shiorlarni taqlid qilish o'rniga asrlar oldin ota-bobolarimiz amal qilgan ushbu adolatli va birodarlik tartibini bugungi kunimizga moslashtira olamiz. Albatta, zamon o'zgardi. Bugun hayot butunlay boshqacha, lekin insoniyatning mohiyati o'zgarishsiz qoladi. Savdo markaziga faqat foyda emas, insonparvarlik va birodarlikni ham olib kirishga, iqtisodiy taraqqiyot bilan bir qatorda axloqiy va ma'naviy yuksalishga ham e'tibor berishga majburmiz. Xulosa qilib aytganda, Ahi Evren qoldirgan meros tarixning chang sahifasi emas, balki kelajagimizni yoritib turuvchi chiroqdir. Ahiylik ruhini takror jonlantira olsak, unda bozorga ishonch, jamiyatda tinchlik o'rnata olamiz. Ahi Evrenning yaxshi insonlarsiz yaxshi jamiyat bo'lmaydi degan nasihatlari hali ham o'z kuchini yo'qotmadi. Yo'qotmasin ham. Shu bois ahiylik bugungi kunda bir chiqish yo'li, yangilanishning eng muhim unsurlaridan biridir. Dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duachipek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmatli radio tinglovchilari, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek-trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Bugun seshanbi, milodiy 2026 yil september oyining 8-si, 1405 quyosh yil sumbula oyining 17-si.

Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshittirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshittirishlarimiz yangiliklar, Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari lavhasi va qimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

Yangiliklar sirasi. Eron Amerikaning davom etadigan iqtisodiy urushining ko'rfaz bo'ylab bir dengiz qamal mintaqasiga sabab bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Finlandiya 361 bolani jinsiy suiiste'mol qilganlikda ayblangan bir kishi mahkama qilinmoqda. Shamoliy Koreya, Amerika, Janubiy Koreya va Yaponiyaning o'rtoq harbiy sinashlarini qoralab, uning oqibatlari haqida ogohlantirdi. Olmonning o'ta o'ngchi EFD hizbi mintaqaviy saylovlarda o'zining eng kuchli natijasini qo'lga kiritishining ortidan yevropalik siyosatchilar tashvish bildirdilar. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Eron Amerikaning iqtisodiy urushining ko'rfazda bir dengiz chetlashtirish mintaqasini keltirib chiqarishi haqida ogohlantirdi. Eronlik xavfsizlik rasmiysi Muhsin Rizoiy Amerika Qo'shma Davlatlarining iqtisodiy urushining davom etishining ko'rfaz bo'ylab bir dengiz chetlashtirish mintaqasini keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. U Teronning Amerikaning harbiy kemalari va qarorgohlariga nisbatan o'z munosabatini tubdan qaytadan tartiblaganini aytdi. Ushbu ogohlantirish har ikkala tomonning to'qnashuvlarni to'xtatish va Hurmuz bo'g'ozini qayta ochishni maqsad qilgan jun oyidagi kelishuvni amalga oshirilmaganlikda bir-birini ayblayotgan bir vaqtda yuz berdi. Finlandiya 361 bolani jinsiy suiiste'mol qilganlikda ayblangan bir kishi mahkama qilinmoqda. Finlandiya bir kishi Snapchat va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali 9 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 361 bolaga nisbatan jinsiy suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Finland polisi ushbu kishining telefonidan minglab surat va video topilganidan so'ng gumonlanuvchi bolalarga mahram va shaxsiy ma'lumotlar yuborishga majbur qilish uchun bosim o'tkazganini bildirdi. Ayblanuvchi polis tergovi davomida o'ziga qo'yilgan ayblarning bir qismini tan oldi. Asmutrich ishg'ol etilgan g'arbiy qirg'oqning A va B mintaqalarining Isroilning bir qismi deb iddao qildi. Isroil moliya vaziri Bezalel Smotrich Oslo kelishuvlarini e'tiborsiz va botil e'lon qilib, ishg'ol etilgan g'arbiy qirg'oqning A va B mintaqalarining Isroilga tegishli ekanini iddao qildi. Ushbu o'ta o'ngchi vazir Falastin idorasining darhol lav etilishini talab qilar ekan, bu yondashuvi o'zini qotil bosh vazir Binyamin Netanyahu bilan kelishmovchilikka qo'yganini e'tirof qildi. Oslo kelishuvlari asosida A va B mintaqalari turli saviyalarda Falastin idorasining kontroli ostidadir. Shamoliy Koreya, Amerika, Janubiy Koreya va Yaponiyaning o'rtoq harbiy sinashlarini qoralab, uning oqibatlari haqida ogohlantirdi. Shamoliy Koreya, Amerika, Janubiy Koreya va Yaponiyaning 5 kun davom etgan Freedom H harbiy sinashini harbiy tahrikot deb qoraladi va oti tutilmagan javob qaytaruvchi tadbirlar ko'rish haqida ogohlantirdi. Ushbu harbiy sinash xalqaro suvlar va havo fazosi hamda Yapondagi qarorgohlarda havo, dengiz, sibar va roket mudofaa amaliyotlarini o'z ichiga oladi. Seul esa bu harbiy sinashlarning mudofaaviy maqsadda uyushtirilganini va Shamoliy Koreyaning atom hamda roket tahdidlarini to'xtatib qo'yishini maqsad qilganini aytmoqda. Va so'nggi xabar, yevropalik siyosatchilar EFD hizbining tarixi va viloyati saylov g'alabasidan tashvish bildirdilar. Yevropalik siyosatchilar olmondagi o'ta o'ngchi EFD hizbi

0: Saksoniya Anhalt viloyatida raylarning 43.8 foizini qo'lga kiritib 83 o'rindan 39-tasini egallaganidan so'ng vahimaga tushdilar. Bu ushbu hizbning bir viloyatda qo'lga kiritgan eng kuchli natijasidir. Fransiya bu g'alabani juda tashvishli bir signal deb baholadi. Poland va chekyolik siyosatchilar esa o'ta o'ngchi kuchlarning kengroq saviyada bosh ko'tarishi haqiga ogohlantirdilar. Olmonning asosiy markaziy hizblari AfD hizbi bilan hamkorlik qilmasliklarini bildirdilar. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.
0: Cho'lning sessiz donolari. Sessizlik, xilvatni shinlik va tosh ichidagi donolikning izidan. Inson nima uchun osuda bir hayotni, gavjum shaharlarni va o'zi bilgan barcha narsalarni ortda qoldirib, cho'lning o'rtasidagi kimsiz bir toshloq joyga chekilar? Cho'l haqida o'ylaganimizda zehnimizga oldin sessizlik keladi, aziz tinglovchilar. Na gavjumlik bor u joyda, na shaharlarning shovqin surnay va na ham insonning o'zini boshqalarga tanitish tashvishi. Toshlar, shamol, osmon va insonning o'z ichki sessi. Asrlar oldin ba'zi insonlar ayni shu narsani qidirdilar. Dunyodan qochish uchun emas, balki gavjum ichida yo'qotganlari o'sha sodda tuyg'uni qaytadan topish uchun. Masiyatning ibodatxona monastir an'anasining eng ertagi va unumli markazlaridan biri 4-asrda Misr cho'llarida paydo bo'ldi. Lekin bu uchqun juda qisqa vaqtda Baytul Muqaddas va Falastin jo'g'rofiyasiga sichradi. Hazrat Isoning yo'llaridan borishni, uning qadam qo'ygan to'proqlarida xilvatnishin bo'lishni istagan ilk hojilar xilma-xil bo'lib bu cho'llarga keldilar. U davrda hoji bo'lish faqat Baytul Muqaddasdagi katta kalisalarda duo qilishdan iborat emas edi. Cho'lga chekilgan, dunyodan qo'l oyog'ini tortgan u manzaviylar va rohiblarni topish, ularni ziyorat qilish va duolari hamda ruhiy rahbarliklaridan foydalanish ham bu haj tajribasining muhim bo'laklaridan biriga aylandi. Mana shu safarlarni bugungi kunga yetkazgan eng qiziq guvohliklaridan biri 4-asrda g'arbiy Yevropadan ehtimolan hozirgi Ispaniya yoki Fransa to'proqlaridan yo'lga chiqqan Egriya otidagi jasur bir ayolning kundaligidir. Davrning qiyin shartlarida faqat o'z e'tiqodi ortidan borib minglab kilometr yo'l bosgan bu najib sayoh tarixning ilk ayol sayohatnomachilaridan biri sanaladi. Egriya Yevropadagi dindoshlariga maktub yozayotgandek samimiy bir til bilan satr-satr tutgan yozuvlarida cho'l yo'llarini, ilk kalisolardagi ibodatlarni va tog'lar orasiga yashiringan rohiblarning riyozatxona hayotlarini tafsilotlari bilan tanishtirib beradi. Uning kuzatuvlarining barakasida bugun masihat olamida amal qilinadigan rasmiy ibodat tartibi, ya'ni qaysi duolar qaysi navbatda o'qilishi, Paskal bayramining nishonlanishi va cho'l rohiblarining yod kishilarga ko'rsatgan u mashhur mehmon do'stliklarining 4-asrdagi ta'minlarini o'rganishimiz mumkin. Uning sayohatnomasi muqaddas to'proqlarga qilingan ilk haj ziyoratlarining jonli va juda ham insoniy bir surati kabidir. Vaqtning o'tishi bilan Baytul Muqaddasning sharqidan Tinch dengiziga qadar yoyilgan cho'l vodiylari, toshlar orasiga yashiringan ibodatxonalar, xilvatxonalar va yozuvxonalari bilan qoplandi. UNESCO bugun ayni shu sabab bilan Falastin cho'lidagi bu ibodatxona va xilvatxonalar tarmog'ini bashariyat tarixining eng o'ziga xos madaniyat va e'tiqod meroslari

Lardan biri sifatida qabul qiladi. Xo'sh, nima uchun bu insonlar cho'lga ketdilar? Nima uchun xilvatni shinlikni tanladilar? Falastindagi ilk monastir hayotining eng qadim halqalaridan biri G'azzaning yaqinlarida qurildi. 4. asrda Qadis Hilarion tomonidan asos solingan va bugun Tepa'am Amir deb tanilgan ibodatxona mujtami'i bu o'zgarishning eng aniq namunasidir. UNESCO'ning dunyo meros ro'yxatida joy olgan bu hudud yolg'iz yashaydigan rohiblarning vaqt o'tishi bilan qanday qilib mushtarak bir jamiyat hayotiga o'tganini ko'rsatadi. Bu jo'grafiyada Laura otidagi juda xos bir xilvat nishinlik tizimi amal qilindi. Rohiblar aftaning ko'p qismini tik toshloqlardagi o'z kichik g'orlari va hujralarida butunlay yolg'iz o'tkazib, faqat shanba va yakshanba kunlari umumiy ibodat va avqat uchun bir joyga yig'ilardilar. Bu cho'l disiplinini katta bir tashkilotiy tartibga aylantirgan kishi esa Qadis Sabo bo'ldi. Qadrul vodisining tik toshaloq qoyaliklarida qurilgan va bugun Marsaba deb tanilgan haybatli ibodatxona Qadis Sabo qo'ygan shogirdlik, xilvatnishinlik va ibodat qoidalari bilan Falastin cho'lining eng katta ruhiy va idoriy markaziga aylandi. 1500 yildan beri hayot hech uzilishsiz davom etib kelayotgan bu ibodatxona cho'lning o'rtasida o'ziga xos qonunlari bo'lgan go'yo mustaqil bir dunyo kabi edi. Baytul Muqaddas cho'lidagi vodiy qalt etaklariga qush o'yasi kabi yopishgan Qadis Jorj Marjeris ibodatxonasi yoki Ariha yaqinida Urdun vodisining qo'ynida yuksalgan qadim Hajala ibodatxonasi bu ruhning bugungi kunga yetgan eng jonli guvohlaridir. Ayniqsa Hajala ibodatxonasi cho'lning tom o'rtasida vohani eslatuvchi suv manbalari, xurmo va zaytun daraxtlari bilan tabiat va ruhoniyatning sirini o'z ichiga saqlaydi. Cho'lning quroqchiligi bilan suvning hayot beruvchi kuchi bu joyda yonma-yon turadi. Rohiblar bu quroq to'proqlarda muhandislar kabi ishlab suv kanallari qurdilar. Taroslar qurib, bog'lar yaratdilar. Marsaba va Marjeris kabi markazlarda vaqt o'tishi bilan boy kutubxonalar shakllandi. Papiruslarga yozilgan qadim matnlar cho'lning quroq havosida va mahfuz ko'zalarda saqlanib ko'paytirildi va nasldan naslga o'tkazildi. Asrlar davomida Sharqiy Masihatning Oromilar, Malkiyatlar, Armanilar o'z ritmi bilan davom etgan bu cho'l hayoti 11. asrning oxirida katta bir o'zgarish yashadi. Papa 2. Urbanus 1095 yilda Klermont konsulida tarixiy bir chaqiruv bilan salibiy hujumlarni boshlatdi. Papa Urbanusning bu nutqi G'arbiy Yevropadan Sharqqa tomon haybatli bir ordu va xalq to'lqinini harakatga keltirdi. Salibiylar podshohligi davrida Falastinning nufuzi va me'moriy qurilishi tubdan o'zgardi. G'arbdan kelgan Lotin masihiylari bilan asrlar davomida bu to'proqlarda yashagan sharqiy masihiylar yonma-yon keldilar. Baytul Muqaddas va uning atrofidagi ilk davrga tegishli kalisolar, ibodatxonalar va muqaddas joylar salibiylar me'morisi bilan qaytadan qurildi yoki kengaytirildi. Bir vaqtlar sessizlik bilan cho'lga chekilgan manzaviylarning o'rnini qo'rg'on devorlari bilan o'ralgan ibodatxona qal'alar egallagan bir paytda Lotin va Sharq masihiyat an'analar bu yangi tartibda yonma-yon joy oldi. Lekin bu siyosiy keskinliklarga qaramay cho'lning ichkarilaridagi sharqiy rohiblar o'z qadimgi an'analarini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldilar.
tarix oqib o'tar ekan cho'lning ichidagi u tosh

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron Amerikaning davom etadigan iqtisodiy urushining Ko'rfaz bo'ylab bir dengiz qamal mintaqasiga sabab bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Finlandiya 361 bolani jinsiy suiiste'mol qilganlikda ayblangan bir kishi mahkama qilinmoqda. Shimoliy Koreya, Amerika, Janubiy Koreya va Yaponiyaning o'rtoq harbiy sinashlarini qoralab, uning oqibatlari haqida ogohlantirdi. Olmonning o'ta o'ngchi AfD hizbi mintaqaviy saylovlarda o'zining eng kuchli natijasini qo'lga kiritishining ortidan Yevropalik siyosatchilar tashvish bildirdilar. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.